kuo hia bone be na mede ayo chese ehia mia ma die ye di kura abome ene di ede na me ne me yire ne me ma be di me ma mi ntumi hwo nko school wo mu nyina ya sram de gu me so ene ene kura die be di gracious ajua ajua